اینجا رادیو کان شلوم، رادیو شنوندگان محترم در اسرائیل. حاضر ساعت 12:30 امروز روز جمعه، نزد میکروفون یوسف میرزایف. شنوندگان محترم، به غیر از سرودها امروز صحبتی هروف مردخای خیایف و صحبتی هروف هیلل خیموف میشنویم، اما برنامه‌مون رو امروز با سرودی روما بدلبایف سر کردنی هستیم.

0: این بود سرود در اجرای روما بدلبایف. اکنون به دقتتان صحبتی هروف مردخای خیایف.
1: سلام از این میکریم به همی شباز خدا خد ما میخوانیم پروشایی کتاب و به همه معلوم ربطای همین پروشه ها روز عرش هفته و هفته نزدیک منصدیم در ماها در روششانا و همچنین یوم کیپور شب عروبا همیک ما نزدیک منصدیم این پروشه رمز و اشارت میکنه که وجه که آدم نزدیک منصده رو شنا کیپور نه خودشه خفت و پاو کده خودشه پاس کده خودشه بینه خانوادهشه بینه یعنی چه آدم یک پی سخبی آیه یک معاید بیایه یا لباسی نوز میگره که برای زیتی معاید بوده یا تبلی بنام داشته باشه یا توی داشته باشه چه یک سی نو میخره همچنین و این وقتایی که ایخی رو شنا کیپور امساده سالی نو که امساده باید خودی وریقی نو مانی عملاتا هاشو بینه روی های نگرفت داده بچه هاش خودش خانوادهش سر دسترخانش چخیر ساده که همین نوتی نواریخ بچه ای که تا حتی همین هشت روزه که هست میلا میکنن داخل بچه ها زرد میشون خاصیت داره که به دستش او دوانه آدم زردی بچه میرو چخی اورهای از آدم خودش دور کنه چخی خاصیت داشته از دون فرزنده هاش بسه که از پگاهی دست اورها دور کردن بر حضرن یعنی همین چی که شعوره تورا می رو بکنه انسان نماز نیاز می رو باید در کاری که هر آدم به خانوادهش همینه گفته سر دسترخان گه سر دسترخانی آدمیزاد خودی مانندی میزبه یخ نام داره خوراک می خوردگیش خودی مانندی قربانی نام داره همین نوتین واریخ می گو همین ویس گناهی به دوری پیش قربانی می آوردن گناه آدمیزاد محلامی شو همچونی نوتین واریخی ما سر دسترخان با آدم به دیرخ ایرز میشینیم شیراتیف هم دیگه ماهای از دنی سردارا خلفه ها بابا پدر و مادرها به فخان واده ها ما گوییم انا سالی نگ به نیکی بیا به خورسندی بیا چی خود ما یاد سکور میکنیم ما جنم واده خدا نکرده یکم بچهش یا نویرش یکم تفلی نبی بستی که باشه زمانی ملایم کتی به فرزندش گوه که جانی پدر به خدا قبول کن یک تفلی بستن پنج مینوت یک برخواهی سیسید یا برخواهی دست شدن سالی نو هم زده ما کریه ها مایه نو کنیم به گفتاری بره علام گشمونیم به همین نگاه کده خداوند علام سالی می آمدگی ده ما سالی خلوصندی شادمانی چه و برا خست خواه می تیه خدا خد گفته خانوادش بگوه خاریان بگون که زمانی ملهاییم ما رو از خانش می براره همچنین زمانی ملهاییم که تی ما رو از خانش براردن ممکن باشه آدم صد اگر خدا نکرده گردنش تخته باشه اگر زمانی ملهاییم که تی میتونه راهبری کنه خورسندی زمانی شریم کدی میگون که به شرطی که خودی آدم همین یک سخونه که میگو به همین خانوادهش به همین ری تورا یا میسوا یا نوتی نواریخ یک شیرعت میگو خانوادهش می زنهش می خودش هم همین میسوا بر حضر باشه نشبه که من گویم که به فرزندم رو دستش رو نتیلا کن برای نان خوردن نوتی نواریخ گوی خودم خدا نکرده اگر دست نتیلان نکنم نوتی نوارخ نگویم این فرزندی آدمیزاد زیرکای اینا بسیار نغ نبینن اینا پدر و مادر خودی مانندی آینه مانی آینه که اگر نغ نباشه البته فرزندم به همین خیره همی رو میبرن آرا بینش های و یک پدر بوده مای سفید دیده که سر ده سرخان شده وقتی خورن خورزادین فرزندش دیده که یه هم نانه گیسه هم تو میخورم گستادی که به یک تا اصای میگیو به دستی فرزند میزنم میگو هیچ میشو که این بچه اشاری میکنه دست چکشال میکنه این اصا به دستی پدر میخورد به دستی پدر که خورده بچه چرد گوی به دورای ما یک موی سفر یا پدر رو میدیدیم چشم ما پایین بو یه حد داشتیم که یک پدر یا مادر یا بابا از ما کلان گوزنیم یکم پیام خیلی دیره خیلی زن خوب بوده که قدیم اینجانی این بچه ها چلگوی بوده داده گفته که شما میخواستید که به دستی من اصاکتی زنید این از آسمان شوکی همین به جای این به دستی من خوره به دستی شما خوردک چوه گوید من گویم شما میخواستید که به دست من اصاکتی زنید که من شما نتیلا نکرده نان خورزدیم از بالا هم خیشوکی شما همین نصحت میگید خودتان نتیلا کرده سری دستر خان شدید که من زور میکنید که نتیلا کن گوته اصاکتی میزنم گوته این بچه همدخه بروی پدر گوته که از بالا شده که اول دست شما شده خوره از همین ربطای که آدم چه کی قلت میخوره کی گوش رامی رو به شرطی خودش اگر همون یک میس باید به یا آدم گویه که خیلی کن گوته گویه باید خودش بینه که همین میس باید خودش به جا آورده یا نه دیسادی که خودش میتونه خودش به جا آورده امینه بعد میتونه دیگرها به همین را بری کنه. این خواه خودش خواه خانوادهش خواه کاری جمعتی داره اما اول کدام یک سفر مایش میکنه اول خودش امینه. ایرانسان ایلکم آیتایی و یمیم نورهایم که پورای روزایی نگ بیندک در اسرائیل بیایه خداوند علم تفلان مازه ها شواهی مایه قول کنه روزی بده برای علم در روزایی نگ گردانه ارزانی شویم به کتیبا و حتیمات و هیراسون شبات ما بخورسندی و شادمانی شالومی گذارد سبتی هرام مرد خیخیه را شنوده شبات شلوم
0: خزک و بروخ و شبات شلوم هروف مرد خیخیه و اکنون به دقتتان سرود در اجرای شاگردای خوفیز خلقمان ازرو ملاکوف.

0: اکنون به دقتتان صحبت هوروف هیلیل خیموف.
1: دوستان عزیز، نویستگی در میدراش که در وقتی که خدا میخوای شبات به قوم اسرائیل دادن، به موشه میگو که موشه یک تا انعنه یعنی متانای قیمت بها دارم، اینه به هر کی نمیتیم، اینه خواهشم بس به فرزندان اسرائیل دادن. رفته امینو به خبردار کن که همین شبات ما میخوام بس به امینو دادن. راستانگی هم موشه میبین به قوم اسرائیل میفهمونن که دوستان عزیزم، خدا به شما میخواه یک متانایی، یک انعنهی که به دنیا نیستک به شما دادن. نامش چه؟ شبات. چی بوده این؟ در دوام 25 ساعت آفتاب پریدن تا به این روزه با آسمان ست ستاره برامدن کار کرده ممکن است. آسایش کنیتان، راحت کنیتان، دم گریتان. خواهی شبات قبول کردیم. از روزی که توره قبول کردیم تا به این روزه 3000 و قریب 400 سال شبات قوم اسرائیل نگاه داشتم اونده استادیم. ولی که دوستان عزیزم، هیچ همین به معنای همین میدراش نرفتم که چخیل این انعنه بوده که به روز شبات کار کردن ممکن نیست، خی راحت لیف سال شده ممکن نیست، مواد مدهو میتشینم لیف سال شده ممکن نیست، تلفن گاو زده ممکن نیست، کامپیوتر بازی کردن ممکن نیست، تلویزور دیدم ممکن نیست، صورت کشتم ممکن نیست. بسیار کارهایی که دوستان عزیزم سیونوت آله لامتت عوض ملخود آله این پدرهای کارها و هر اکتیوی ریشو نوداهایی که داره صد کارها به روز شبات کرده ممکن نیست. گویا که دست و پای آدمیزات بسته میمانیمو به خدا میگو که ما به تو متانا دادم که این متانای ما به ایشکی نمیتیم چخیل که ما در تفیلا میخوانیم ولو نتتو اشمی لکنو لگای هاراتود اینه ندادی تو به قومان عالم. دیگر قومان عالم بعدی قوم اسرائیل پیدا شدن به دنیا، دوستان عزیز، دینی نوتریگی اومد به دنیا. اینا هم فهمیدن که آدم 6 روز کار کنه یک روز باید آرام شینه، آسایش گیره. نوتری روزی دم گرفتنشان روز یکشنبه. بعدی این اومدن دین اسلام به دنیا. اینا هم فهمیدن که آدم 6 روز کار کنه یک روز باید دم گیره. روزی شبات مسلمانا کای روز جمعه. چطور روز شبات نه؟ انا مانند ما برین روز شبات چنتان. اینا خدا میگه که نه، این روز بس منو فرزندانم.

پیش از آیفون و تلویزیون برامدن میشبه ها چخیل بودن میشبه ها میشبه ها یک جا میشتن پدر مادر فرزندان که سر یه دسترخان آدم برای اشته هر نمازگری اوقات میخوردن اروزی که کمپیوتر برامه بچه ها به تی کمپیوتر پدر و مادر ازار داد میگون بیتان اوقات تایار شد یکم تیش نزدیک نمیبیاد شو به کمپیوتر که تی ناسرگردان تا آنه که دوستان ازدن به دنیا تلویزیور نبو با وا بیویان نویرابه همین ها تلویزیور بودن همین ها معنی معصه قصه مثل گفته همین های سرگردان میکردن ارازی که تلویزیور رامو بجا بابا بیوی دکار نیست بچرا بابا بیوی یا نویره میشنه او چی گوستا ده؟ ده من فهم ها او چی گوستا ده؟ زمانشن نمیفهم ها ای بابش که هستفتی میگیمو بجا بابا بیوی نویره کنده شدن ارازی که تلویزیور به دنیا برامه مدامی که آله تلفن رو با آدمو با همدیگر خط می نویستم وی خطا چه خیلی خوش روی بود دعا و سلام از جانبی فلانچه به فلانچه نگهدارتان خدا باشه همیشه سلامت باشیتان بعد از دعا و سلام معلوم شما باشد که دی بایدتان از خیلی خطا نویسته می شده اروزی که تلفن برامه الو شما نازتان خیلی اخورتان باخورشنیتان بای گفته تلفن رو میمانه بای میرو محبک جاشو دعا و سلام جاشو بعد موندگیش به دنیا اتکرید که مونده بود بایتان باشه گلوی انامش میگو ایوریتی به سنوویم گودم خکسا میگه گفته با همدیگر میفسندن اروزی که اسمیز برامه اینم خدا گریف یکم نویستانه ایچی نه لکول هم خک سمیه حکت کنوپکه پاس میکنیم دنیا رفت اروزی که این آیفون برامده که حیوان برامده که دوستان عزیز سلامی خدایی ادانی آدمو کنده شد بینید تون وقتهای پیش دو دوگانو اصنوف که میشتن تو افتابوز آمدنشه تا حتی خدا هم میشودن شما نویره دارید من نویره دارم شما اچان ساله اوجه همون شب خوزگار سنده کار بود کرده توی میشودن امروزش به یان بایان آدمو میشنن سمالوت به 12 ساعت پرواز میکنن از اسرائیل تا امریکه یان بایان میشن همدیگر به همدیگر گاونه میزنن پدر مادر زنوشو چهار فرزند میرون گاه وقتا رستوران میشینند با همدیگر معامله نمیکنند چون چهارشان به دستشان به کیف دستشان تلفنشان همه کشان به کار خود سرگردان دوستان ازم ای خیل خانه میمونه ای خیل مشبه ها میمونه ای خیل اولاد میمونه سلام نیست چی نیست توی خانه ببینه تان دوستان ازم آدم ها چیختره پول خراجات میکنن که میمان ها ما کیف پونه گفته همه سرشان با خور به تی کنتر ایفون به دست اگر رفت تو سرشان بردارن چی میشون صورت کش میشون صورت کشی کلین داماتو صورت میکشن یک آدم نمیگو که اکا جان باشمان بروی صورت کشتن جیغ زنیم شب یا که کیف راحت کردن شادمانی کردن با امروی ما دوستان عزیزم انکم ما میفهمیم که این متانایی چه خیلی قیمت با بوده خدا بشکر خدا بشکر یک نه هزار را شکر به درگاه خدا که ما شبات داریم بروی شبات از روی شریعت کامپیوتر ممکن نیست تلویزیون ممکن نیست تلفن ممکن نیست آیفون ممکن نیست لیفتور ممکن نیست چا کنم چا کنی شین سر دست خان پاشا باری زن تیانت گیر بچه ها گردت گیر شنیتان سعودای براحت کنیتان دیور تورا کنیتان از اندگر حول احوال پوسی کنیتان شیرای شبات خانیتان زوری شبات خانیتان به درگاه خدا شکرانا گویتان ابراهیم دوستان عزیزم عجب نیست که اولاد گفتی گو میشبه ها گفتی گو توی گفتی گو ماندگی تلکه به قوم اسرائیل به دیگر قومانی عالم وجه توی گفتی گو نیست و شبات ندارن نیست یک روزی که آنهای پیوند کنه امروزش به درجه پسیخالاگ های عالم عالمان دیگر قومانی عالم به همین خلاصه آمدین که اگر خواهند که بین زنوشو شلوم باید شوه شلومی شوه باید معامله کنن ولی که مدامه که تلویزیون گرفته شده در روی خانه معامله کرده نمیشه اگر چرز دیوال آدم زنش که دیگه بزنه او ایس این شده زنه شیز این شده دیوشون دو چمشان اگر به تلویزیون باشه وی گاو زدن خساب نیست دوستان عزیز داشت پسیخولوگ ها میگون که اگر خواهیتون که شلوم باید وقتی که زنوشو گاو میزن باید تلویزیون کشتن دکا میخواهیتون با هم دیگر گاو زدن پلیفون رو کشتن بونیتون که مدامی که اگر ایسد به پلیفون باشه یک آدم کتی گاو سدی اها اها اها اها اها نمیدون که ایسین گاو سدی اکتی گاو سدی شلومی نیست دوستان عزیزم بینیتون که تا چی قدر خداوند تعلق قوم اسرائیل هم خیلی دوست میدانسته یو از اولی عالم که دنیا افروده برای اسرائیل شبات و وجه تیار کرده مانده که میشه روزه که تکنولوژی هم خیلی پیش قدم میشه که آدم از خودش میگره آدم با آدم شلوم نمیته آدم با آدم معامله کرده نمیته اون از بس که خودش که سرگردان میشه خدا میگه که من اینه داریش تیار کرده میمونم داری آن چی میباشه؟ شبات که بز خود شبات موزون فرزنداکتی نشسته با هم دیگر معامله کرده به خانه پدر مادر رفته دعاشانه گرفته آدم باری نشسته آدم باری خسته حیات خوش و زیبا به سر میگذارانیم بیتان که دوستان عزیزم شبات نگاه داریم که خدا خودش به سر ما نگهبان باشه چه خیلی که شاعر گفته کیش میره شبات الیش میرینی او تیل المعاد بینو و بینی شبات نگه دارم خدا نگهبان بین من و او است این عهد و پیمان به همتان شلومی تینجی آرومی خاطر جمعی هر مرادی که دارتان به مراد

به دقتتون وقتی گراندن اجراق شبات یروشلایم 629 تلویف 644 برشه و 636 و در خیفه 646 وقتی برامدن شبات یروشلایم 741 تلویف 743 برشه و 741 و خیفه 742 با همین برنامه امروز ما از رادیو استانسی کن رای که با آخر رسید شبات شلوم می رادیو کن.